0: Emi.
1: Bisa Rebi. Kino ken di vanima. Loma kanin tiho Rebi. Kanga tunga kolone. Loma shek u.